benzenul cu bărjul negre. Kadar se sred noći u jark pan zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni

0: Lepa si,
1: topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.
2: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi. Vroče, vroče, u moj glavi san je. Čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti.